zwakanda na muninga se bamususu balala ka bongite na kata butu motema ezali kopeta pote mabe o basala kana moi ezali kosusuwa bango moke boyo mama pesanga mai na mela ntoka ni mabe asalaka.